0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coročky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

Patril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí